0: Magandang umaga, Pilipinas! Majong buntag, Bohol! Welcome na sa mga Exxon sa inyong kinaham nga tulumanon matagbuntag ang inyong alagad at lawkaroon mga higalang Webes Pizza 17 niining bulan sa Setyembre. Atong mga mainiton ng mga panimbaya kaninyong tanang mga sukin atong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Mga sukin na to sa atong mga kalungsuran, labi na diyas tamahal nga lungsod sa Laway, ingon man mga sukin na to sa Facebook o sa YouTube o sa mga nagkadayang cable networks ng atong lalawigang bulanon. Ingon man ang naminaw na to karon sa 1161, mga sano, maazong buntag, atong mga panginaot ang tanan. Nagyod sa kapiskay sa panglawas, o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan, kanunay naningkamot, makahimog mga dalaygon nga buhat sarang kini, makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang inyong nga gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad Bong Bulyeser magiguban kaninyo og sa kanunay. Kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni Bay.
2: DYRD, sniper.
0: DYRD Sniper, salamat karinyo sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga pangitabo sa itong katilingbang nga bulanon. Padayon, update nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Alagada ta mga kaigsunan sa itong isgutanan, karong buntagan natigaw ang publiko sa nikalat sa social media nga usa ka estudyante ang gikulata sa usa ka lalaki sulod sa McDo sa J.A. Clarin Street. Ang nag-viral nga panghitabo may resulta og grabing pagsaway gikan sa mga netizens kay daw gatara, gatanga ra mga kaigsunan og murag wala kahibalo ang gwardiya sa iyang buhaton na sa kagubot sulod mismo sa maong fast food nga McDonald's mga kaigsunan. Unsa man daigyoy trabaho og security guard kung adunay kagubot sa establishmento? Unsa man ini? Nga ilang gibantayan mga kaigsuunan mo na yung bantay sa kalinaw. Oo, mauban eh. Ala sige, ato ning isgutan karon mga kaigsuunan. Gikulata sulod sa McDo. Nga, agatanga ra ag security guard. Porbida mga kaigsuunan. Diba, mauban trabaho unta na, mo secure sa mga tao nga masood sa maong establishment, mga higala. That's the very reason nga nung ay security guard. No? Dili na nakagwardya sa establishment kundi sa mga customer mismo. Ato ning isgutan mga kaigsuunan kay mura og pulbida mga tao mingon og sam ni gwardiya na. Kasi nang gwardiya mga kaigsuunan nakatuog ha. Ato sa paminawon ang report kabahin niini mga kaigsuunan kining nag-viral sa social media gikan sa atong alagad reporter Allen Doy Dura. Allen, go.
4: Seryoso nga gihatagan o pagtagad sa management sa McDonald's J.A. Clarin Street branch ning siyudad sa Tagbilaran ang insidente sa pagpangulata sa usa ka customer sulod sa ilang establishmento na may kailap sa social media. Sa official statement sa management sa McDonald's, ilang gibarayag ang dakong kasubo nga nahitabo o gihatagan o gibugaton ang ilang restaurant na lugar diin ang mga pamilya makapangaon, ang mga higala magtapok o ang mga tao mubati o luwas o giabi-abi. Matod sa management, dili gyud unta lugar ang ilang establishmento diin adunay mubati og dili luwas. Gipaniguro usab sa management nga seryoso nilang gitagad ang mga insidente og hugot nga nakigtambayayong sa nagpadayong imbestigasyon sa kapolisan aron matabangan nga masiguro nga mahatag ang hustisya. Tungod sa nagpadayong imbestigasyon, wala na mahatag og dugang opinyon o komento ang management subay sa tambag sa ilang legal team. Nagpasalamat usab ang management sa ilang mga customer alang sa barayong pagsalig o pagsabot samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa insidente. Samtang ang biktimang si Kian Igama nga nahinabi sa DYRD balita mingon nga desidido kining mopasaka og kaso batok sa suspect. Matod niya nga nailhan na ang suspitsado og gikatakda silang magatubang sa buhatan sa kapulisan aron nga makigsettle. Apan matod ni Igama nga dili siya interesado nga magigarildo human sa naangko niyang mga bunog sa naog kalawasan tungod sa pagpangulata.
5: Nailhan na sir niya na ay gapaingon nga makigpanda sa station o makigstore.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Oras sa Adiwadi Worldwide, ang radio sa Kitawhan, alas sa 12:11.
1: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalamay nga udto kini si Ray Tutas ang maghatod ninyo sa mga balita karong udto ha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Dinigad daw karon nga Huwebes, September 17, 2026. Ako ang magtugin ninyo sa mga balita dinhi sa tuong dapit sa kauluhan og sa gawas. Kauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa tuong mga balita. Una dinhi sa tuong dapit, 26 ka mga county official sa barangay ug kawani sa munisipyo sa lungsod sa Sagbayan, Batuan ug Carmen nalutsan og warrant of arrest sa kaso kalabot sa Captain's Peak Resort. Sa laing bahin, Vice Mayor Hernes Bahaw, nilingko na isip bagong mayor sa Duero, holip kang dismiss Mayor Altaculad. Sa kauluhan, Davao City Mayor Baste Duterte, gisab bina para matistigo sa impeachment trial. Net worth ni Vice President Sara Duterte, nisaka gikan 7 million pesos, hangtod sa 98.6 million pesos, base sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Samtang sa gawas, Kansas City Chiefs star Travis Kelce ginganlan nga biktima sa usa ka dakong Ponzi scheme nga nakakuha og kapin sa $35 million gikan sa mga investor. Mao kito mga higala nga mga uluhan, ang mga detalye rin ni ubang mga balita human lang sa pinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

Karon sa detalye sa itong mga balita, ito unahon ang balita din sa itong dapit mukabat sa 90,000 pesos ang gipyan sa matag-usa sa 26 ka-individual nga nalambigit sa kaso may kalabutan sa kontrobersyal nga Captain's Peak and Garden Resort sa Sagbayan. Human sila voluntaryong misurrender o gisilbihan o mga warrant of arrest kagahapong adlaw September 16. Matod ni Police Lieutenant John Riolid, Officer in Charge sa Luway Municipal Police Station, 30 ka warrant of arrest ang gipadangat batok sa mga kani barangay officials, usa ka municipal engineer, usa ka MPDC head ang nalutsan og warrant gikan sa mga lungsod sa Sagbayan, Batuan og Carmen. Ang mga warrant gipagawas sa 8th Judicial Region, Branch 25 sa Masin City, Southern Leyte. Ang mga kaso may kalambigitan sa gingong paglapas sa Section 3E o Section 3J sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nakatubang og kaso ang mga opisyal human natugutan nga maka-operate ang Captain's Peak Resort nga naimutang taliwa sa mga bungtod sa Chocolate Hills nga walay ECC o Environmental Compliance Certificate nga nakong kalapasan tungod kay apilang lugar nga protected area. Giklaro ni Ulid nga walay opisyal sa luway nga naapil sa kaso apan ang warrant na dawat lang sa ilang buhatan og igor usab nilang gi-implementar. Sa laing abayan sa itong mga balita, formal na ang misugod ang bagong liderato sa lungsod sa Duero. O man mipuli sa katungdanan isip Municipal Mayor si Vice Mayor Hernes Bahaw. Si Bahaw may mihulip ni gani Mayor Al Cadorniga Takulad nga gipalagpot sa ombudsman sa katungdanan kagahapon sa kasong grief misconduct gumikan sa financial interest. Human gikontrata sa iyang kagalingong construction company ang duha ka proyekto sa Duero. Sa official nga pahibaw sa local government unit sa Duero, gipadayag ang pagdawat sa bagong mayor uban ang paglaom nga magpadayon ang maayong pagdumala o pagservisyo alang sa katawhan. Gipadayag sa LGU Duero nga ang pagbag-o sa liderato nagtimaan sa pagsugod sa bagong yugto sa pagdumala apan magpadayon gihapon ang responsibilidad sa pag-alagad sa mga Duerohanon o sa pagpalambo sa lungsod. Gihangyob sa lokal nga kagamanan ang panag-iusa o kooperasyon sa tanang empleyado sa munisipyo o sa katawhan aron masiguro ang padayon ng serbisyo publiko o galambuan sa Duero. Kagahapon, human na gidismiss sa ombudsman, voluntaryo usab nga mi kanaog sa pwesto si Takulad. Alas 12:18 atangi. Davao City Mayor Basti Duterte sa pena para mo testigo sa impeachment trial. Atangin detalye sa tubog balik.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gikan kanamo sa DYRD.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, magkatikaran, nga mo magang gihimo diri sa sangguniang panalawigan.

Alas 5.37, prentas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Samtang naghatustong oras sa tun sa may tinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink. Gihimo para sa adlo-adlaw nga pag-inom, isip kabahin sa imong daily wellness routine, makatapos.

Pinagi sa pagbiyo sa Facebook Live sa matag programa dinhi sa naguna nga si Bianan ng atong lalawigan Subhol, ang DYRD ang kasaligan, no, sa atong mga kaigsuunang OFW, atong mga kadugong bulanon nga nadiha sa layong dapit mahigalaw, no, sa kadayang nasod nga diin mao'y pinaka sayon nga paagi nga sila masayod sa mga kasikas dinhi sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol, samtang na sila sa layong dapit mahigala nga nag-anto sa tumang kamingaw silang tagsatag sa kapamilya. So kaninyong tanan, no, daghang salamat sa inyong pagsunod dili lang ni atong programa matag adlaw, gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes mahigala alas 6:30 o hangtod sa alas 7:30 matag gabi mahigala. O sa gihapon kini inyong higalas kanginan Alan Istoke Mangmang, makauban niyo hangtod kita alas 7:30 ning kagabion mahigala. Ning medyo mabugnaon nga kagabion ni adlaw nga Huwebes mahigala gumikan kay ganiha murag nagatutaliksik unya nag dagumdagom ang kalangitan mahigala. Muna nga pasalamata at least sa atong gikahadlukan nga huaw Super El Nino, matagkaroon unya doon na tayo masinati nga uwan-uwan mahigala, no? Aron pod nga makaino mga atong mga tanom labi na gyud sa mga kabukiran nga dapit nga dunay lapad nga umahan mga higala. O sa atong mga kaigsunan nga gikan sa ilahang tagsa-tagsa ka trabaho nining mga orasa, siguro ko ba na anas mga kadalanan na padoong ng pauli, hinahinay lang ta sa atong pagmaniho kay medyo dangog ang dan, no? Aron nga may danga ta sa atong tagsa-tagsa ka Pinoyanan nga luwas uban sa atong mga mahal sa kinabuhi, mga higala sa pamilya. Unya sa atong pagpaningkamot, matag-adlaw, di na to kalimtan ang ato nga makanunayon usab nga pag-ampo, no? Nga to sa atong labaw nga makagagahom aron gihanta kanunay sa atong pagkugi o dugangan ang atong grasya sa atong pagpaningkamot, mga higala. O may gabi nga to sa banay ni Gobernador Aris Omintado nga murag tuapas kauluhan, mga higala, no? Bikan sa opisyal nga mga kalihukan kabahin sa padayon nga paningkamot alang sa dugang pangkalambuan sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. Samtang si Second District Congresswoman Banban Omintado ang iyang kapikas ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduhang distrito, tuasob sa kaluhan gumikan kay tambong sa kinini ang mga kalihukan sa Kongreso, mga higala. Muna nga padayon gihapon si Second District Congresswoman Banban Omintado sa paningkamot alang sa katawhang bulanon dili lang sa ikaduhang distrito nga iyang gilagaran but sa kinatibuk-an, no? Una nga mitambong siya sa gipahigayon nga sesyon sa Kongreso karong simanaha isip kabahin sa iyang padayon nga paningkamot alang sa mga bulanon ilabi na sa mga katawhan sa distrito nga iyang gialagaran, mga higala. So matod pa niya, another working week in Congress, standing strong, staying focused, and moving forward with the same commitment to serve our people. Bisan unsa pakalisod ang dan, no? Laban ra gihapon. Padayon ang trabaho, padayon ang pagserbisyo, o padayon ang paningkamot alang sa katawhan, mahigala. Tingali, uban mo yung mingog lisod, no? Bisan kalisod sa dan, gumikan kay murag hangtod ning mga panahona. Kining atong mga kongresista sa duha ka distrito o dos o ganay katulong distrito, murag hangtod karon nagpaabot nga adunay pundo nga musod sa ilahang nga distrito, mahigala. O ganay panguban sa ilahang mga speculation nga mura o kinini ang mo hinungdan nga wa sila tagig pundo alang sa dugang pangkalabuan sa matag distrito nga ilahang giserbisyuhan gumikan kay duna magyo mga priority projects, no, sa

itong mga opisyalis sa nakadiyang lungsod, mangigala, pansubo lang wapay pundo nga girelease no gikan sa General Appropriation Act for 2026. Gumikan lagi ko no kay ning wa sila mo pirma nga yes sa pag kining padayon nga pag trial no sa impeachment court ni BP Sara Duterte. Una nga unay pait no. Mura ba hinoon og ang kining naghawid spuntil sa national government, murag ilang kagulingong kwarta, no? Sila mo ay mag-determine o kinsay tagaan, pila ihatag. So, in fact, dugay na nga mga sentimento, dili lang sa katawhan, but sa mga representante sa nakadiyang distrito sa pipila kabahin sa itong nasod, gumikan kay dili patas ang bahinay, no? Sa pundo, mga higala. Doon ay pihig-pihig. Og dool ka suwag, dool ka susina, muna nga dako-dako imong pahat, muna nga kinahanglan nga muraba og mo hawak ka sa ilahang lapalapa. So inguna na ang ato nga dili lang ato obserbasyon sa uban nato mga kaigsunan ning pagpadagan sa panggobyerno Maygala. Apan bisan pa ni ana no, wa na makapatapol sa ato nga mga kongresista labi na sa ikaduhang distrito o sa ikatulong distrito Mahigala nga si 3rd District Congressman Alexi Bisas Tutor Mahigala. So gani pa man ang katawhan sa distrito ng ilang gialagaran, maupay muna o dasig ngadto kanila Mahigala. So padayon ta sa atong tulumanon, atong sayran ang katawhang bulanon nga ang atong lalawigan sa Bohol nakatala o 14.3 milyones ka pisos nga isip halin kini sa tulo ka adlaw nga 37th Philippine Travel Mark 2026 nga nagpakita sa padayong interes sa probinsya isip destinasyon sa turismo taliwa sa mga hagit sa ekonomiya nga atong gi atubang karon panahon na mga higala gumikan sa krisis. Kining maong travel mark gipahigayon atong September 4 hangtod sa 6 dito sa SMX no Convention Center sa Pasay City dito sa Kauluhan. Ang PTM nagpundok sa mga destinasyon sa turismo, operators, mga puy-anan, kining accommodation hotel ug uban pang mga hinungdan sa industriya ubos sa tema nga nurturing the next gen tourism, discover your Philippines. So pinagi sa Bohol Provincial Tourism Office kun BPTO sa Department of Tourism Region 7 gipakita sa atong probinsya sa Bohol ang mga destinasyon ini, mga kasinatian sa turismo, kabahin sa kultura og mga inisiyatiba nga malaho tayong turismo ngadto sa mga mubiyahe o mga kauban sa industriya. Ang 14.3 milyones ka pisos nga halin sa namugna sa maong kalihukan naghatag kini og timaan sa padayong panginahanglan sa merkado para sa Bohol. Samtang nagpasiugda usab sa panginahanglan nga mopalambo ang interes sa mga bisita ngadto sa kanunay nga positibo nga mga kasinatian nga maghatag og kining kanabang pagsalig no og magdasig kanila sa pagbalik-balik dinhi sa atong pinanggang nga probinsya sa Bohol. Samtang nangandam ang probinsya alang sa Visit Bohol 2027. Ang kagamhanan ng probinsya sa Bohol ubos sa pamunuan ni Governor Aris Omintado padayong nagtinabangay sa industriya sa turismo o sa mga komunidad aron matubag ang mga hagit, mapalig-on pa ang kasinatian sa mga bisita o mapadayon ang turismo isip tinubdan sa panginabuyan
o lokal nga kalihukan sa ekonomiya dinhi sa ato nga probinsya sa Bohol. Ang partisipasyon sa Bohol nagpalig-on sa iyahang pagkaila isip una og bugtong UNESCO Global Geopark sa Pilipinas. Diin ang turismo, kultura, pag-atiman sa kalikupan o pagpalambo sa komunidad nagkahiusa, usa ka pananawon nga nakaangkla sa strategic governance roadmap ning kasamtangan nga administrasyon mga higala ning ato nga pinanggang lalawigan sa Bohol.

Mala mga lang karon na gyud gipa himangnuan no sa ato nga mga opisyales ning kasamtangan nga administrasyon labi na sa provincial government ang ato mga katawhan dili lang sa kinini ang mga stakeholders but labi na gyud itong mga nanginabuhi no sa turismo nga ato gyung ampingan magtinabangay ta nga dili nato hatagan og kining negative nga impresyon ang atong mga bisita no di na to paimuslan no nga makiangayon nga presyo aron sinunya na kinini ang dakog puruhan nga sila mobalik dinhi sa ato nga probinsya dili lang sa pagbalik sila usab mangagni sa ilahang mga amigo mga kasilinganan kung asa nga nasod gikan sila malokal man nga turista o kinini ang foreign na tourist mahigala. Og kanunay ato ipakita ang ato maayong pagatiman pag-abi-abi sa atong mga bisita dinhi sa atong probinsya sa Bohol kay kana dako kayo nag-impact mga higala no sa dugang paunyang kalambuan sa ato nga pinanggang nga lalawigan sa Bohol nga di nato maingon nga ikatago ang iyahang pagkainila sa tibuok kalibutan mga higala. Okay, samtang sa laing bahin garbo sab natong ipahibaw dinhi mga higala no aron pod nga mahibaw atong mga kaigsuunang bulanon nga namati karon labi na sa mga hilit nga lugar nga nagsaliglag paminaw silang tagsa-tagsa ka mga transistor radio no diin ang atong probinsya sa Bohol nagpadayon kini sa momentum nga matawag nato og mahigalaon ha sa negosyo nominado nga finalist sa PCCI sa ikaduhang sunod-sunod nga tuig mga higala. So, congratulations, no? Kanatong tanan, labi na gyud sa atong mga opisyalis, no? Nga matawa na to og mahigalaon sa atong mga investor, mga negosyante. Nga gani, mogunay kanunay nga gi auhag sa atong nga gobernador. Labi na sa mga nakadaiyang departamento, no? Sa provincial government. So nagpadayon ang Bohol sa pag-angkon og national nga pag-ila alang sa iyang palibot nga maayo alang sa negosyo human kini mapili isip usa ka finalist sa Philippine Chamber of Commerce and Industry 2026 most business friendly LGU award nga nagtimaan kini sa ikaduhang sunod-sunod nga tuig sa probinsya isip finalist. So kini nga pag-ila nagpakita sa padayong paningkamot sa Bohol. Inguman sa atong mga opisyalis ni kasamtangan nga administrasyon sa pagpalig-on sa iyahang kahimtang sa negosyo og pamuhunan dungan sa pagpasiugda sa responsive nga pagdumala, promosyon sa pamuhunan, malungtarong turismo og dako nga kalambuan sa ekonomiya ubos sa pagpango ni Governor Aris Umintado. So kini nga milestone nagpakita sa hiniusang paningkamot sa mga lokal nga kagamhanan, mga negosyo, mga magpatigayon og mga stakeholders sa pagtukod og usa ka palibot nga maayo para sa negosyo nga nagmugda og mga oportunidad, nagsuporta sa panginabuhian og nag-amot sa padayong pagtubo sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. Di nagsubay sa strategic governance roadmap o gipunan sa pasadungog sa Bohol isip unang UNESCO Global Geopark sa Nasod ng Pilipinon. Ang probinsya nagpadayon sa pagtinguha o kalambuan nga matawa na itong mabalanse sa mga oportunidad sa ekonomiya o pagpanalipod sa iyahang natural o kultural nga kabilin sa atong nga pinanggang lalawigan sa Bohol mahigala. Muna yung nakanindot no, kay makamatikod mo usa ka lugar, di lang probinsya, bisan usa ka nasod nga dili gani friendly sa atong mga negosyante, di gyud kita og paspas ang development. Wa gyoy kana bang dili makita nimo ag unsa ka dasig ang atong mga kaning mamumuhunan labi pagyud og grabe ka corrupt no
Kanabang doon na kintay mga departamento nga adto mukuha ang mga requisitos, mga dokumento, mga permits, kung doon ay mga negosyante nga musod sa saka lugar, apan tunay gatang daag ayban, gaandam daan o sunda nga perting hayita ba, para itakbas. Atras gyud ang mga negosyante. No? Mahinom-nom ko sa nasod sa Thailand, particular sa Lim Chia Bang, sa time nga dito may nag-encourage ba, nakurat ko kay krabing barko mga kaning car ship nga nagsunod-sunod og dunggo sa maong mga pantalan. Kay di ay katong maong lugar na dito ang pabrika. Kinini ay bitaw nga D-Max nga sakyanan. Sa una ko no, ang plano ko no sa management ana dire sa atong nasod. Ani dini tukod ang pabrika apan wa pa gani makatukod kanabang nag subay-subay pas mga requisitos, mga dokumento, mga permits, grabe na ang tinikbasay. No? Daghan na kayong kamot nga gakangkang ba? Moto nga ang nakadesider ang management mahigalang. Matod pa nga, di sila mo dayon sa atong nasod. Muna dito sila ning tukod o factory sa Liam Chia Bang, Thailand. Muna grabing barko dito. Mustanbay na gutag, upat ka oras, larga na po. No? So, ingo na na. Kung usak ka pang-gobyerno gani nga mahigalaon sa mga investor, mutabang, muproses, o kunsay mapadali ang mga dokumento, so, dako kaayo o puruhan nga daghan yun, no? Mainganyo yun ang ato mga investor nga musuod sa usak ka lugar mahigala. Kung adunay daghan ang mga mamuhunan nga musuod sa usak lugar, di malalis, no? Nga paspas ang kalambuan sa matag lugar o probinsya mahigala. Muna nga nalipay ta nga atong ipibaw ninyo, gumikan sa paningkamot sa atong mga opisyalis nga nagtinabangay, gikan sa provincial government padung sa matag LGUs. Arong sinuniana ang atong mga negosyante, mga mamuhunan, no? Nga dili bitaw motiyabaw o madasig pa sila sa dugang pangpuhunan. Arong sinuniana ang resulta nini gawas nga dunay development sa matag lugar, mabulahan po ang katawhan mahigala kay automatic naman aduna na yung mga trabaho ang ato mga kaigsunan nga way trabaho makatrabaho na mga negosyo ban pa, so dako kayog impact mahigala. Muna nga si kaduhang tuig na pili ang atong probinsya sa Bohol is a finalist mahigala, so kana nagtimaan nga resulta na kana no sa maayong nga pagduma sa atong mga opisyalis dili lang sa provincial government but sa ato nga mga lideres sa nakadayang lungsod mga higala sa probinsya sa Bohol.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawan ng Fred Mac Forever, alas 9:13.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, tagbilaran by night, makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon at pagbinaon si Leonard Samar ikan sa lokal ng kabataan sa Pag-asa. May buntag, Sir Samar.
2: Maayong buntag. Ano yung kinik pinakaunahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Padayon nga doon na yapuntag ibantayan o gimonitor nga duha ka weather disturbance karong mga panahon na o karong adlaw. Una, kining usa ka low pressure area nga naa sa sulod sa par nga naa sa over the coastal waters of Dumaran, Palawan. Ug samtang ikaduha, kining usa ka severe tropical storm nga doon na international name nga si Duduan nga naa sa east-northeast of extreme northern Luzon. Una, kining mo nga low pressure area nga naa sa sulod sa par. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang low pressure area gibana kini basis tanang available nga mga data ana kini may mutang sa over coastal waters of Dumaran, Palawan o ana kini sa coordinate nga 10.1 degrees north 120.0 degrees east. Samtang kini mong low pressure area unlikely kani or ubos ang yang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kining moong low pressure area, mao kini hinungdan sa mga pag-unuan dito na pita sa may bis sa Kabisayan o ingom sa southern Luzon. Samtang ato usab nga gi-monitor kining usa ka bagyo or usa ka tropical storm nga dunay international name nga si Duduan sa may alas 3 sa kabuntagon karong adlaw or sayo sa kabuntagon karong adlaw ang location sa moong tropical storm ana kini ma himutang or gimana ba na kini ana kini mahimutang sa 2460 km east northeast of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 35.2 degrees north 145.4 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga do nagikusko nga makabat ngadto na sa 110 km matagtak na do sa sentro o gadon na kini gastilis o paguro sa hangin nga makabat ngadto na sa 135 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon northwestward nga doon nagikusog sa pagirog 55 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo base usab sa pagbanabana ubos na yang chance nga makasulod sa Philippine Area of Sensibility o samtang kini mong bagyo wala usab kini direct epekto diri sa